0: nu är nå somi kai kuidot pit. Imeruni tuuta venni huomo pit.
1: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
0: Ajungi, lakne lungi diuk liime kioski unnua nääre ruottua hiusi sinna asun. Pizza, karisut, suuta venni, sipsit, mamma kuyuttu, jummi, ashoppe suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiut ette viikit, ime duuni pisi essetit, ette toja luit, SMS-sarit uuna, 54301, haltrasimut. Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu. Nenok media mi iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilariarlugu sinnoruttua akilartakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaruutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
2: nenok FM
3: should be.

0: Right. Nano FM, Pilari Saarutin.
1: Kun nuo aina Suomi käy kuidot pit. Ima duuni tuutavin ni huomot pit.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Oh! Ajungi, lakne lungi diuk liima kioski on nuo naga ruottu ja hiusi sin naasu.
3: Joo.
1: Pitsa karisut suutavin ni. Tipsit, mamma kuidut. Jum jummi, ashoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiut, että viikit. Ima duuni, pisi essetit, ässä toja suut, SMS-sarit uuna, 54-01, haltrasimut.
4: Liima kioski asit, käsuttu leu.
0: Der sagtumi biirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makku aluqqeriarfissarilissavatit. Beditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, beedivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Beedinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit deras autunaggat kiyal alakkaru. Deras auto plus illit pillutit.
1: Nenok media mit femki internetitaarit. Minuuttiedunguillu qaangiunnaani attaviqalerit. Femki internet tigunerani biyaqalqavu kaapiliqaarnilu. Ikitsinneralu akiqaarni. Saniatigullu atuinerta qaamatini marlunni akiqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 32911 mut imaluunit uunga allallutit kuni service aasor nenok media naggat kiyal. Ilisimaviuk nenok mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaarut sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaartugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut piginerit imaluunit internet tipsukkassusaa sorlertoqqarsimanerit paasiqarnerusukkuit nenok media attaviyu 2011 mut sianerlutit imaluunit nenok media naggat kiyallikkut paasiseqarneruit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileris arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tamakkarlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syliaritinnarini akunnarit atornaqartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnaruusukkuit tässä autunahat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unnua nuo suomi kää kuidoppi. Imeruuni tuutavin nihuomoppi.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnua naga ruotto ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavin ni. Sipsit mamma kuidu. Jum jummi, ahlappasu illu. Liima kiosk, Facebook ja tuutatta viikit. Imeruuni pisi essatit ahlattoja luid. SMS-sarit uuna. 54-01 50-simut. Liima kioski asit. Käsuttu liu. Nenok media mi iPhoneit nytät pigagut pisannottuut idäisottetut äkidassuisin nautit affää äkidariallu sinnouttua äkidattekkennut tapotteriullu äkidassossin naavat kaamatini pingasuni immikut äkidiinattarangitsumit nekaroutuut nenok media nekhet kielimi tekunakarsin naaput tekus
0: Nenok FM
4: Sesarami Neduarami Sous-titrage Société Radio-Canada

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasok tengussaatit piirakannarit tämäkkärlug. Makku edup periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillut.
2: Unnu aina suomi kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neuvomoppit.
3: Tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga tuottu ahiusi sinnaasu. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mama kuyuttu. Jummi jummi allarpassu illu. Liima kiosk Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessatit allattoriarluit. SMS-sarit unga 54-01. Haltrasimut.
4: Liima kioski asit. Käsuttuleu, käsuttuleu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pigaagut. Pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit. Affää, äkidariahluu, sinnouttua, äkidattekennut. Täpotteriusluu, äkidassossin naavat. Kaamantini, pingasuni. Immikut, äkidiinottarangitsumit. Nakaroutuut, nenok mediani hetkiilimi, tekunakassin naapu. Tekus.
0: Nanoq FM.

0: Nenok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan neumoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liima kioski unnu aina aga ruotto ja hiusi sinnaasu.
2: Joo.
1: Pizza karisut suutavan ni. Sipsit, mamma kuittu. Jum jummi, ässoppa suillu. Liima kiosk, Facebook ja tiudetta viikit. Imeruuni pisiessä tit ässä torjalluit. SMS-sarit unga. 4301 halvtrissimut.
3: Liima kioski asit. Käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sa tumi pidin ik bisiguit ingerlannaq iraasertangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
1: Nenok media mit femki internet starit minutierunguillu qaangiunnaani attaveqalerit. Femki internet tigunerani biyaqalqavuq kaapileqaranilu ikitsinneralu akeqarani. Saniatiullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuuniservice aayusor nanok media naggat kiyal. Ilisimaviuk nanok media kut internetseqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit imaluunit internet sipsukkasusaa sorlertoqqarsimanerit. Paasiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanok media naggat kiyallikkut paasisaqarnaruit.
0: Nanok FM.

0: piirilise arvuti . Tämä saa tumi piirin ikpisikuit ingersäännäk edäsoktengussäätit piirakannarit temäkkärsu. Mäkku edu periaakfissakidissä vätit. Piiritit esätikkukit esäävät sinne 50% sipäässä vät, kengorahtisinut 7% sipäässä vät, piirivit sydäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik äkiä sipäärutikissä vät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vät. Pääsisä kannaruusukkuit tässä autunäkhet kiel älekkaru. Der er så plus i lidt billigt.
1: Og nu er når somme gør gøder bit. I med du ni tog der ved nivåmer bit.
2: Ah, der salum i køleskabet mit dukkere.
1: Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kioske, og nu er nærget rådt og hivs i sin nasum.
3: Ja.
1: Bittere så tog der ved ni tipsit. Mamma gøder, yum yum, jeg slapper sult. Lima kiosk, Facebook giver til ud af det vigtigt. I med du nyt besøgs af dit ældre slut, sms'er et unge, 54-01-50-mut.
4: Lima kiosk i asid, gasho dolev, gasho dolev.
5: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Dersar tumi piirinik pisigwit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluk qeriarfissaqilissabatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unnu anarsuummi kaa kuyulerpit. Imaruuni tuutavanniuumerpit.
3: Ah, tässä lumi kyyliskääpi mittoqara.
2: Ayunni larnalungiliu liimakkioski unnu anaagaluartu aggiussisinnaasu. Pitteqerisut tuutavanni tipsit mamakuyuttu yumyummi allarpassuillu. Liimakkiosk Facebook yatiut attaviikkit imaluuni pisiassatit allattoriarluit SMS-serit uuna 54-01-50-simut.
4: Liimakkiosk yaasit kasuttuuleu, kasuttuuleu.
2: Nenok media mi iPhone it nutat pigagut pisannertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut nenok media nakkat kiyallimi takuneqarsinnaapu takus
0: nenok FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Unnua no suomi, kää kuidoppi. Imeruuni tuutavin nihuomoppi.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne lungi liuk liime kioski unnua naga ruotto ja hiusi sinna asun. Pitsa karisut suutavanni, sipsit mamma kuyuttu, jummi jummi, ashoppa suillu. Liime kiosk, Facebook ja tiut että viikit, ima duuni pisi essetit, ässä toja luit, SMS-sarit uuna, 54301, haltrasimut. Liime kioski asit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sagt du mit bitte nicht bis ich wird in der Sanner in der Sorten gesagt sit bei der Gang nicht der Mackerlu. Macko er op der Jahr für Sache des Sabbat. Bitte dit es hat sich gut as habe zu ne 50% sie pass Sabbat. Ging auch 80% sie pass Sabbat. Bitte wird zu der Rednerin er kann nicht at an 80% sie mit ekia sie paar zu sie Sabbat. Bitte nicht at tak du sagen wird 10% sie paar zu sie Sabbat. Pass sich an der Rose gut das Auto nach hat gehen alle Karo. Deres auto plus illit billut.
1: Nanok media mit 5G internetet arit, minutierung uillu qaangiunnaani attaviqalerit. 5G internet tigunerani biyaqal qavuq kaapilqaarnilu, ikitsinneralu akiqaarni. Saniati ullu atuinerta qaamatini marlunni akiqanngilaq. Inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuuniservice aayusor nanok media nakhat kiyal. Ilisimaviuk nanok mediakkut internetteqarlutillu kanaaleqaaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 krooni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amerlatigisut pigineeritit imaluunit internetsip sukkassusaa sorlertoqqarsimanerit. Pääsiqarnarusukkuit nanok media attavigiuk 2011 mut sianerlutit imaluunit nanok media nakhat kiyallikkut pääsisaqarnaruit.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der saartumi biirin ikpisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerluk. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, biilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Unua nar suomi kää kuyderpit. Imeruuni tuutavan nivumoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mittu kaha.
2: Ajungi lahnelungi liuk liima kioski unua naga ruottu ahiusi sin naasu. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mama kuyuttu. Jum jummi ahlappassu illu. Liima kiosk Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessätit ahlattorjalluit. SMS-sarit unga 54-01 50-simut.
4: Liima kioski asit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
2: Nenok mediami iPhone it nutat pigagut bisannertut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affa akilerjarlugu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqaroorutigut nenok medianaggat kiyallimi takuneqarsinnaaput takus
0: nenok fm